0: ഒക്ടോബറ്
1: അസിന്റെ കിടന്ന് ഷൈഫിനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷൈഫ് മാ انا انا يوم وصلت حط بشاش من التحمل الهاك ما شايف ولا سامع اي حاجه
2: خلاص يا خلاص قربنا يا اخي قربنا انا خايف الشاب اللي يصحى يسوي قال لي لسه ما جي ان شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتاقلم عليه
1: الله كريم علينا يوصل ما نمر مو بيصير مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا اخي